0: NRK P2.
1: Ja, velkommen til P2-pulsen. Et lite øyeblikk så skal vi se om vi kommer oss på plass.